Ngacha takoa taang sons of UK ang on haharongi mak for old ne kota hotex si e teroni te asa o exe os komakang te sons of UK ne rongrongo mosi os famero tu mai lang ne micharenti os rongrongo lang tapi os Enga sabatev singo ia os foh ne hanua ka os is inane is hat se Facebook marei ka os hensi siong I FRA ta af exe fuang repure ne os hanua te fiti ne constitution ka I pa isla afo owa constitution e reko constitution te ne fuang repuer te aisweke e teron te I man la ia eke ke his ne ma pa afo owa ma hoi fenganga sok e lalang ne os hanua e fiti ngo inia e au fiong ne holti os hensi siong ne FRA te talana oris a hei e reko fuang repure ne constitution ne os matintu te fiti aiso ek se is ne kat inyara ne a fuang repure ne os constitution ta na ia ne isi os matintu ka na foh tapi ma ne na to hiong tapi ma se os matintu oris pure to hiong ne oris pure ka na tapi ma to hiong ne oris ne I ma ngo inia ngo fiang ekse e nga saute fse kasiti isne a kota la tiang isem se os ngaru e nga saute os fong repure yo tei se is famero tuma tapi ma isa hei ne tei ma kikea se fiti ka tei se is famero tuma tapi ma os hanua ma os ma sosi yo tei tapi ma ma a hei la rakek si os famero tuma ki pui ka emo a hei a hei la hoi viang e reko os fuong ripure ni os constitution fingle ma la si constitution review commission e interneta ma na o a hei e tēne hoi whengang ma os whamur puer ne FRA la pola inia se mua o la na hei tapene. Kakat mau ekra os hinta siong e rutuma e ren tā ne chiulai la hele se ren fol ne chiulai e ngasavad la noan ren fol ne ngasavad la noan se ren liomta hoi whinganga la sok e rutuma tapi ma ma ki pui ka vau hion whingalele ma ta la se hoi whinganga te isla na hei e reko os ka koine noho e rutuma tine tia takoa ne hoi whengang e reko e kuk ne sok sok se rutuma la pola nā te pima e hoi whengang te is ne is inia ne os rongrong ne mose is whame rutuma ministat e os matintu ne fiti te e rutuma ma la se fiti ma hoi whengang ma oi e reko pulolu e os wafta inia ne os itu ke lakta pema ne iris pa es hoi suang la le leia hol tutu ne mose itu ma te his hoi ek ki puika isla hatsi os Facebook ka taang tina la sok os ministry te is